0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Дизель запалюється від стиснення, а бензин – від іскри свічки запалювання. Тому дизельні двигуни економніші, але важчі та повільніші в розгоні.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 4-та година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Ford F-Series залишається найпродаванішим пікапом у США понад 40 років поспіль.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: В багажнику надувний матрац, в голові відпустка.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.
3: I went deaf on the bitch.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Фінляндії штраф за перевищення швидкості залежить від доходу водія. Мільйонери можуть платити десятки тисяч євро.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадио.
1: Лето на Авторадио.
2: Лето на Авторадио.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 6 ранку.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед.
2: Реклама.
3: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це комбінація аргініну та бетаїну.
0: Бетаргін.
3: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
0: Бетаргін.
2: Реклама.
5: 3, 2, 1, go!
6: День може початися по-різному, але пробіжка – це завжди правильний вибір. Зроби цей крок за поріг разом з нами у проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.
7: Еко. Головне правило бігу – не поспішати. Коли температура піднімається, організм витрачає більше енергії на охолодження. Тому досвідчені бігуни трохи зменшують темп і уважніше слухають своє дихання. Так дистанція проходить легше і без перевантаження. А зараз запускаємо кровообіг, активна розминка і енергетична підзарядка під наш біговий мікс.
6: Біжи з Авторадіо. Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Поки місто бачить десятий сон, ти вже на дистанції. Красава! Ранок – це єдиний шанс пробігтися в прохолоді і відчути себе володарем цих вулиць. Організм зараз як чистий аркуш, готовий до будь-якого ритму. Ну що, прокидаємось остаточно? Активний розігрів, розминка і заряджаємо батарейки під наш мікс. Стартуємо!
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Слухай своє серце. Буквально. Якщо пульс вирішив, що ти вже на Олімпіаді, просто пригальмуй. Кілька хвилин у спокійному темпі повернуть тебе в стрій, і сил вистачить до самого фінішу. Не заганяй себе. Тримай ритм і біжимо далі.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Бетаргін – енергія твоїх перемог. Бетаргін.

0: Авторадіо.
1: Останні хвилини, друже. Твій наступний квест – пляшка води. Зроби кілька впевнених ковтків, щоб оживити клітини і забути про зневоднення. Організм скаже дякую за такий сервіс. Фінішуємо спокійно. Ти це зробив.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: година бігу пролетіла, але енергія тільки починається. Це був проєкт «Біжи з Авторадіо». Щодня з 6 до 7 ранку. Година без реклами, тільки музика і поради від професійних коучів. Пропустив ефір? Усе вже чекає в застосунку «Авторадіо». Мікси для бігу і поради від амбасадорів проєкту.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.
2: Реклама.
3: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетаргін». «Бетаргін» – це комбінація аргініну та бетаїну.
2: «Бетаргін».
3: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: «Бетаргін».
5: Реклама.
6: Коли тиждень на фініші і внутрішній акумулятор вже не тягне, тобі...

0: п'ятниці о 19.00 та в суботу о 21.00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме «Діджей Бітбой». «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 7 ранку.

0: автоматії. Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: Доброго ранку, друзі. Ну, як то кажуть, не вберегли. Захворів наш Діма Єгоров. Одужуй, Дімка, швидше. Слухай, тепер як треба працювати в ранковому шоу без тебе. Мене звати Катерина Соловйова. В такій вузькій компанії ми з вами проведемо цей ранок. Та й ладно, в нас великі плани, буде класна музика, цікаві і корисні, що головне, новини. І також ще раз привітаємо місто Тернопіль з тим, що приєдналося до нашої великої дружної родини Авторадіо. І пограємо з вами, розіграємо дуже класний подарунок. Брендована спортивна пляшечка для води, така що ой-ой-ой. Дочекайтеся цього, це буде аж наприкінці нашого з вами спілкування, ближче до 11-ї години ранку. Але запам'ятати, а краще записати, забити в телефон наш студійний номер, я думаю, варто в будь-якому разі, бо дуже часто, іноді реально спонтанно ми тут щось розігруємо. 0800-334-103. Запишіть і телефонуйте ближче до 11-ї. Я попереджу. Ну, а поки що готуємось до цього дня. Сьогодні в нас вівторок, другий день літа, 2 червня на календарі. Привіт, погнали!
0: Рухаємо твій день сумлінно.
2: Рано на автоматі.
0: Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Пробіжимося історичними стежками пам'яті про цей день. Поговоримо в машині часу 2 червня. Нагадаю, у нас сьогодні на календарі які свята, що там відбувалося в історії саме в ці дати і хто народився. По-перше, сьогодні Всесвітній день здорового харчування і відмови від надмірності у їжі. Тож оцю другу печеньку, будь ласка, покладіть на стіл і спокійно, без нервів, відходьте. До подій. У 1891 році за пропозицію ірландця Уільяма Макрама, підозрюю, що саме такий наголос його прізвище треба ставити, у футболі було введено пенальті. До речі, про нові футбольні правила ми багато будемо говорити сьогодні у новинах спортивних, бо готуємо ж разом до чемпіонату світу з футболу 2026, до якого лишається вже лічені дні. Так, у 1953-му, 2 червня відбулася коронація Єлизавети II, королеви Великої Британії, на жаль, вже почилої. А у 1996-му сталася справжня трагедія. Україна офіційно втратила статус ядерної держави. Саме в цей день. Хто народився? У 1740-му році французький письменник, філософ і основоположник садизму Маркіз де Сад. У 1743-му авантюрист, який видавав себе за мага, гіпнотизера та масона високого ступеня серед верхівок європейського суспільства. І, як то кажуть, саме через це смачно їв і солодко спав Алессандро Каліостро. Ну, а насправді звали його Джузеппе Бальзамо. Ну, а у 1941-му народився барабанщик рок-гурту The Rolling Stones Чарлі Уотс. Якщо день народження сьогодні у вас, звісно, ми вас вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: Радіо.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.Київ.UA.
3: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті MasterShop або у філіях. Мастер-сервіс.
4: Коло лаври ховались у долинах між горами печери зі своїми церквами, між хмарами садків та винограду. А там далі, на північ, на високому шпилі стояла церква Святого Андрія, вирізуючись всіма лініями на синьому небі. Коло неї Михайлівський, Софія, Десятинна.
5: Іван Нечуй-Левицький. Читає Анастасія Павленко.
6: До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
7: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
8: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
7: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не тримай кермо в крайньому положенні. Це створює максимальне навантаження на підсилювач керма і скорочує його ресурс.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Збираю себе по частинах, наче пазл. Я посадила квіточку на пустирі.

0: Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: Без Діми якось не дуже цікаво робити заголовки, тому робити їх не будемо. Будемо краще неймовірно корисними. І у нашій рубриці «Лайфхак» поговоримо про максимально актуальне, про автомобільні кондиціонери. Справа в тому, що щоб користуватися цим пристроєм, також треба іноді вмикати голову, щоб не робити помилок і не руйнувати ефективність кондиціонера і не наражати себе на дороговартісний ремонт. Давайте про це поговоримо. Тим більше, що видання MMR, саме так воно називається, зробило дуже класний, якісний огляд цієї проблеми, і ми до нього приєднаємось. Отже, однією з перших і найтиповіших помилок є різке встановлення мінімальної температури. Це прям про мене. 16-18 градусів дуже хочеться отримати в авто одразу, коли на вулиці сильна спека, але вмикати таку температуру після того, як авто простояло на сонці, це дуже небезпечно. У цей момент компресор змушений працювати на межі можливостей, що підвищує витрати пального та прискорює знос самої системи охолодження. Краще цього не робити. Ще одна поширена ситуація – це запуск кондиціонера при повністю закритих вікнах у перегрітому салоні. Після тривалої стоянки температура всередині авто значно вища за зовнішню, це ви знаєте, прекрасно. І системі доводиться довше пробиватися крізь гаряче повітря. Краще вікна все ж таки привідкрити на початку. Коротко провітрити автомобіль, радять експерти, відкрити там двері і вікна на кілька хвилин. І це, власне, дозволяє швидше вивести надлишкове тепло і суттєво полегшує роботу кондиціонера під час подальшого охолодження вашого салона. Також не рекомендується одразу вмикати режим рециркуляції. На старті поїздки він змушує систему ганяти вже нагріте повітря по колу, замість того, щоб поступово змінювати його більш свіжим потоком.

0: з вулиці, навіть якщо там спека, ми розуміємо, що в салоні застояне повітря і набагато гарячіше. Окрему увагу варто приділяти і напрямку повітряних потоків. Якщо холодне повітря спрямовано от прямо на водія або пасажирів, це може створювати різкий перепад температур, впливати на самопочуття. Взагалі захворіти від кондиціонера – це історія абсолютно не дивна. Я особисто навіть в лікарні колись лежала із дуже серйозною ангіною через те, що добряче перехолодилася. Фахівці рекомендують налаштовувати дефлектори так, щоб повітря рівномірно розподілялося по салону, не било в одну точку. Це робить охолодження більш стабільним і комфортним. Додатково експерти наголошують і на важливості технічного стану системи кондиціонування. От саме час її перевірити, поки ще немає тих екстремальних літніх температур, бо забруднені фільтри або низький рівень холодагенту можуть суттєво знизити ефективність охолодження навіть за справного обладнання. Саме тому перед сезоном варто перевіряти салонний фільтр і за потреби проводити діагностику кліматичної системи, щоб уникнути втрати продуктивності у найспекотніші дні, які, очевидно, попереду.
1: Рухаємо твій день сумлінно.
2: Ранок на автоматі.
1: Твій ритм нового дня. Авторадіо.
3: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, місцями невеликі дощі, у Карпатах більш інтенсивні. Температура повітря 13-22 тепла. На півночі та на сході суттєвих опадів не передбачається, на термометрах плюс 17-24. У південних областях 15-22 тепла, здебільшого хмарно, подекуди невеликі дощі. В центрі сьогодні плюс 17-23, мінлива хмарність без опадів. У Києві за прогнозами сухо, повітря прогріється до 18-22 градусів.
3: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
4: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
5: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
6: Тримай флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
7: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
8: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на Авторадіо.
9: Авторадіо!
10: Авторадіо – твій рух вперед.
11: Why wait to say, at least I did it my way.

0: СНН.
1: Служба непотрібних новин.
2: Ех, захворів наш Дімка, мабуть, від кондиціонерів. Немає в кого і спитати, як часто ти думаєш про старі міста. Ну, спитаю вас, чи знаєте ви, що в світі існує реальна статистика про найстаріші існуючі міста? А от що це за міста? Давайте з вами перевіримо свою урядованість просто зараз або дізнаємось нові факти. Насправді, на нашій планеті і досі існують десятки міст, в яких люди живуть не те, що століттями, а безперервно населяють їх упродовж багатьох тисячоліть. Он наш прекрасний Київ також святкував свій день народження, і ця цифра у 1544 роки. Це, насправді, зовсім не точна і не суперкоректна інформація. Так просто вирішили думати. Насправді, більшість вчених вважають, що Київ набагато старший. Однак, все ж таки, коли доходить до визначення найстаршого постійно населеного міста, простої відповіді у підручнику з історії знайти не вдасться. Одне таке наукове видання IFL Science обговорювало це питання із своїми авторами і експертами. І ще вони в процесі обговорення нагадали уявний експеримент про корабель Тесея. Якщо місто зруйнували, згодом відновили, трохи перенесли в бік, наприклад, або забудували згори новим шаром, знову зрівняли з землею, відбудували наново, це все ще те саме місто чи вже зовсім інше? Ну, питання дуже дискутивне. Тим не менш, якщо не так надто філософськи до цього ставитись, вчені все ж таки сходяться на думці, що названня найдавнішого існуючого міста планети претендує кілька міст, і майже всі вони знаходяться не в Європі, зрозуміло, не в Америці, і навіть не на далекому сході, а якраз на близькому. Часто лаври найдавнішого міста, що збереглося до наших днів, передають місто Єрихон. Воно, в першу чергу, відоме завдяки описаній у Старому Завіті запеклій війні, якої, до речі, найімовірніше, ніколи не було, бо археологи не знаходили на місцях, де стоїть Єрихон, да, чи поблизу ніяких масштабних таких знахідок, які б свідчили про великі битви. Вважається, що окремі частини міста Єрихон, а знаходиться воно в Палестині, да, сучасній, та його знамениті оборонні мури вперше звели приблизно за 9 тисяч років до нашої ери. Тобто, в підсумку, маємо 11 тисяч. Ну, звісно, ці споруди не варто плутати з сучасним Єрихоном, який знаходиться на західному березі річки Йордан. Стародавня частина Єрихона насправді відома як Тель-ес-Султан. І розташована не в самому навіть сучасному місті, а за 2 кілометри на північ від нього. Щодо того, чи було воно заселене абсолютно безперервно, досі точиться дискусія. Але, ну, все ж таки, так, традиційно прийнято вважати, що Єрихон – найстарше існуюче місто на землі. Сирія також має сильних кандидатів на цю корону. Перш за все, беззаперечним лідером колись вважався Дамаск, бо за 9 тисяч років до нашої ери там також знаходили археологічні рештки, які кажуть про те, що там було велике місто. А також Алепо, це саме нещасне і зруйноване місто Алепо, також претендує на звання одного з найстарших. Ну і ще одним четвертим претендентом на це звання є місто, яке знаходиться в країні Єгипет. Це місто Фаюм. Стародавні єгиптяни заснували його під іншою назвою. Він тоді називався цей Фаюм Шедет. Через палку любов місцевих мешканців до бога крокодила Себека греки згодом перейменували його на, ну, умовно, Крокодилополь. Отак можна його називати. Чи Крокодилівка, да, на український манер. Місто розташоване приблизно за 130 кілометрів на південний захід від Каїру, столиці Єгипту. Знайдений неподалік посуд, залишки споруд свідчать про те, що люди обжили це місто приблизно за 5,5 тисяч років до нашої ери. Отакі вони найстарші міста, і наш прекрасний Київ, і інші українські міста живуть, стоять, попри все. Будемо сподіватися на те, що скоро на всі землі планети Земля прийде мир і злагода.
0: СНН.
1: Служба непотрібних новин.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденков. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Київ, Харків, Дніпро та Запоріжжя були атаковані сьогодні росіянами, наслідки важкі. У столиці вже щонайменше 4 загиблих та майже 60 поранених. У Дніпрі загибло 6, постраждали майже 40 людей. Уламки влучили в житлові будинки, школи, АЗС та нежитлові споруди. Екстрені служби ліквідовують наслідки. Наразі у столиці перебої з електрикою, зафіксовано пошкодження та пожежі у 7 районах столиці. Деякі ділянки доріг перекриті, то водіїв просять враховувати це при плануванні маршрутів.
2: Про візити.
1: Найближчим часом Київ відвідують посланці президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, офіційне повідомлення про очікуваний візит американської делегації президент Зеленський озвучив ще кілька днів тому. Він також додав, що посланці підтвердили свої плани прибути найближчим часом не лише до української столиці, але й до Москви. Майбутній візит делегації США є підтвердженням того, що переговорний процес триває і буде продовжуватися надалі, зазначив Буданов.
2: Про мобілізацію.
1: З'явилися чіткі терміни для бізнесу щодо бронювання за новими правилами. Так, до 10 червня центральні органи влади та місцеві адміністрації зобов'язані переглянути критерії визначення критичних підприємств. Мета – зробити їх максимально об'єктивними та застосувати виключно до тих компаній, які дійсно забезпечують потреби оборони, економіки чи життєдіяльності населення. Завершити перегляд усіх раніше прийнятих рішень щодо статусу критичності підприємств мають до 1 вересня.
2: Про працівників.
1: Трудові мігранти відмовляються їхати до України, не рятує навіть зарплата у 44 тисячі гривень. Особливо це стосується Харківщини, каже начальник служби відновлення та розвитку інфраструктури області Андрій Алексєєв. Причиною є небезпека. Мігранти не готові працювати поблизу лінії фронту навіть за значно вищі зарплати, аніж у себе на батьківщині. Варто зазначити, наразі дорожні робітники на Харківщині отримують до 42 тисяч гривень на місяць. Тим, хто виконує бетонні роботи на об'єктах захисту енергетики, пропонують до 44 тисяч. Це поки що всі новини. До цього часу почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Після роботи не про роботу.
3: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
3: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 8 ранку.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Все в це те! Всі в це те!
3: В центрах техніки це те. Величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
4: Пропозиції з 1.06 до 31.08.2016 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ № 22/2015/2011 року.

0: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
1: Привіт, це Маша Кондратенко. І, друзі, я вас благаю, дотримуйтесь безпечної дистанції на дорозі. Не підпирайте одне одного, бо кому потрібні ці аварійні ситуації? Записуємо. Дотримуємось безпечної дистанції, микаємо мій новий трек «Гірко, але з медом» і спокійно з насолодою

0: Авторадіо.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: І недаремно вихваляють гіди красу твою, твій найдорожчий дар. Синіють води, зеленіє яр, і стелються сліпучі краєвиди. А вулиці твої виводить зір в повітря чисте, в запашний простір, де ходить вітер горовий і п'яний, і в тихий час, як западає ніч, поважно гомонять старі каштани, і в небо зносять міріади свіч. Микола Зеров, Київ, навесні ввечері. До дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу. Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
5: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
6: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі. Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
7: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices.
8: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй повітряний фільтр регулярно. Брудний фільтр збільшує витрату пального і знижує потужність двигуна.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, місцями невеликі дощі, у Карпатах більш інтенсивні. Температура повітря 13-22 тепла. На півночі та на сході суттєвих опадів не передбачається.

0: термометрах плюс 17-24. У південних областях 15-22 тепла, здебільшого хмарно, подекуди невеликі дощі. В центрі сьогодні плюс 17-23, мінлива хмарність без опадів. У Києві, за прогнозами, сухо, повітря прогріється до 18-22 градусів.
1: Погода.
2: Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
7: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
6: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
7: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі. Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
10: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
11: Партнер проєкту «Флего»
12: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
13: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
14: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
13: Рухають цей світ і закохують нас.
14: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міста місіс непосидючість».
13: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
14: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
13: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
14: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
12: «Міста місіс непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
11: Гарні ніжки не ховай.
15: В багажнику надувний матрац, в голові відпустка.
16: Літо на Авторадіо.
17: Літо на Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.

0: Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
3: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
4: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір.
5: А от і Бруніньо одразу відповідає мені своїм забитим м'ячем на 30-й хвилині цього поєдинку. Бруніньо отримує передачу і послухайте, як кричить Бруніньо і як святкує стадіон Україна.
4: Джордан, не точна передача. Чужому віддає передачу Джордану, і зараз треба бути йому дуже обережним. Ось так руку виставляє, ну і ми розуміємо апеляцію представників львівських Карпат. У Джордана є вже жовта карта. І тут зараз весь стадіон України хоче, аби Джордан отримав другу жовту картку, але Олександр Афанасьєв одразу показав, що там було зіграно чисто.
5: І зараз Бруніньо не переграє Сапутіна. У ближньому бою голкіпер Луганської Зорі зараз сейвить. Рятує він свою команду. Хороша робота воротаря.
3: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Києві після російського обстрілу величезні затори, низка доріг біля місць уражень перекриті. Нагадаю, в місті десятки постраждалих та кілька загиблих, усі служби працюють. Окрім столиці, масованої ракетно-дронової атаки зазнали також Запоріжжя, Харків та Дніпро. У Дніпрі постраждали майже 40 людей, є загиблі, а також люди, що досі не виходять на зв'язок. У Харкові були удари у 4 районах, там 14 постраждалих, серед них дитина. Також під атакою були Суми, Кам'янське, Хмельницьке, Старокостянтинів, Лубни та Шостка.
2: Про переговори.
1: Президент США Дональд Трамп особисто звернувся до лідера Китаю Сі Цзіньпіна із проханням, щоб той допоміг покласти край війні в Україні. Про це повідомляє видання South China Morning Post. За словами джерел, Трамп сказав Сі Цзіньпіну, що переговори Росії та України зайшли у глухий кут. На цьому тлі він закликав Китай повернути російського диктатора Владимира Путіна за стіл переговорів із президентом України. Видання зазначає, що цей дзвінок відображав явну вимогу Вашингтона залучити Пекін до своїх зусиль із припинення війни.
2: Про пенсії.
1: В Україні розглядають можливість підвищення мінімальної пенсії майже до 5000 гривень, і уряд уже формує фінансову модель, яка дозволила б реалізувати таке рішення. У Кабміні зазначають, що ключовим джерелом коштів має стати зростання надходжень від єдиного соціального внеску. Завдяки підвищенню офіційних зарплат та детінізації ринку праці, пенсійний фонд отримує більше ресурсів, аніж у попередні роки. Це й дозволяє розглядати можливість суттєвого підвищення мінімальних виплат.
2: Про футболістів.
1: Чемпіон Греції посилиться футболістом збірної України, вінгер клубу Трабзонспор, а збірної України Олександр Зубков продовжить свою кар'єру у грецькому чемпіонаті. Згідно із даними джерела, фінський клуб уже владнав перехід українця. На сьогодні заплановано медичний огляд гравця, після чого він має підписати контракт із новим клубом. Подробиці угоди українського вінгера поки не розкриваються. Варто зазначити, що чинний контракт Зубкова із Трабзонспором діє до червня 2029 року. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Улюблені шоу.
3: Найактуальніші новини. Експертні подкасти. Все, що ти так любиш слухати на Авторадіо, завжди з тобою.
0: Завантажуй додаток
3: Авторадіо Україна для iOS та Android
0: і залишайся з нами 24/7.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 9 ранку.
4: Авторадіо. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Реклама на Авторадіо.
1: Я знайшла свій диван!
2: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани, прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
1: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ком.ua».

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно, Буча, торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин, салон, шоурум, сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення, сучасний дизайн, зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
2: Кан святкує!
3: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
2: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
3: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
2: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
3: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
2: Деталі на Республіка.Київ.UA.
4: В автоспеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті MasterShop або у філіях. Мастер-сервіс.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Спустилося трикутника сузір'я на води Дніпрові, на тьмяний брук, на синю сутінь оболонських лук. І заніміло з подиву узгір'я, на плесі паде ще вітрильне пір'я. Луна перекривляє томний звук, а міст в намисті з огняних опук горить, як світла мрія надвечір'я. Михайло Драйхмара, Поділ.
8: До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Toyota Corolla – найпродаваніша модель автомобіля в історії. Понад 50 мільйонів проданих авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, місцями невеликі дощі, у Карпатах більш інтенсивні. Температура повітря 13-22 тепла. На півночі та на сході суттєвих опадів не передбачається, на термометрах плюс 17-24. У південних областях 15-22 тепла, здебільшого хмарно, подекуди невеликі дощі. В центрі сьогодні плюс 17-23, мінлива хмарність без опадів. У Києві за прогнозами сухо, повітря прогріється до 18-22 градусів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
5: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
6: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
5: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
7: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
8: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі.
9: Ніштяк!
8: Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
10: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
11: Куди поїдемо цього літа?
12: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
13: І щоб був аквапарк!
14: Є рішення. Готель-аквапарк «Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068-885-70-07.
15: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800-33-23-14 або 093-504-93-12. Заход на сайт www.55oabr.armii.
16: Реклама на Авторадіо.
17: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
18: Та які поради найважливіші для нових батьків?
17: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
18: на Авторадіо.
17: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
18: Деталі на radioclub.ua.
17: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
19: Реклама.
7: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
19: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
13: Не є лікарським засобом.
19: Реклама.
2: Авторадіо.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Авторадіо бажає тобі весняного драйву і мінімум заторів.

0: Авторадіо.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
4: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон! Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір!
6: Карпат буде стандарт! І після стандарту Карпати пробивають! І я вже ж це капітан команди Владислав Бабогло. Не встежили за Бабоглом. Мічин, подача від нього ось туди, в напрямку Бутківського, який ще в пошуках свого найкращого моменту в цьому матчі. І зараз Роман Вантух забиває! Нічого собі! Роман Вантук забиває і святкує гол у ворота львівських Карпат. Удар є по воротах, а там апеляції футболістів «Зорі» стосовно того, що били і відверто били по нозі футболіста луганської команди. Афанасів на це не реагує. А от тут так хитруючи, як мені здається, лежить на газоні Андрій Яніч, здається, так? І він так, прижмурившись, дивиться у напрямку арбітра.
4: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Києві та Дніпрі стрімко зростає кількість постраждалих через чергову атаку росіян. У столиці вже майже 70, в Дніпрі 40. Загалом ця ніч забрала життя щонайменше 11 українців. Між тим, повітряні сили України повідомили, що під час нічної атаки було збито 642 з 729 повітряних цілей. За даними відомства, із 73 випущених ракет вдалося перехопити 40. Втім, зафіксовано попадання 30 балістичних та 3 крилатих ракет, а також 33 ударних дронів на 38 локаціях. Уламки безпілотників впали ще в 15 місцях.
2: Про заяви.
1: Україні може знадобитися до 100 років, щоб забезпечити укриттями понад 95% населення. В Україні наразі налічується близько 61 тисячі укриттів різних типів, однак вони можуть забезпечити захист лише приблизно для половини населення. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, такі оцінки були підготовлені спільно із фінськими партнерами. Міністр наголосив, що Україна не має такого запасу часу, оскільки загрози з боку Росії зберігатимуться не лише під час війни, а й у майбутньому після її завершення.
2: Про здобутки.
1: Краснодарський край Росії знову став об'єктом атаки безпілотників. У мережі розповсюджено кадри із задимленням та охопленням вогнем Ільським нафтопереробним заводом, обстріляним дронами. Інформацію оприлюднили Осінт-канали. Ільський нафтопереробний завод, нагадаю, є одним із найбільших приватних НПЗ на півдні Росії, який спеціалізується на переробці нафти та виробництві нафтопродуктів для внутрішнього ринку. Але найголовніше, він постачає пальне для військових потреб Збройних сил Росії.
2: Про суперечки.
1: Дональд Трамп нецензурно розкритикував Нетаньяху після рішення розширити військову операцію в Лівані. Про це повідомляє Axios із посиланням на американських чиновників. За словами одного зі співрозмовників видання, президент США заявив ізраїльському прем'єру, що той сидів би у в'язниці, якби не він. Розмова відбулась після того, як Нетаньяху наказав завдати ударів по південних передмістях Бейрута та розширити наземну операцію у Лівані у відповідь на атаки Хезболла на півночі Ізраїлю. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Після роботи не про роботу.
3: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
3: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: В Україні 10 ранку.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
2: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
3: Пропозиції з 1.06 до 31.08.2016 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ № 22/2015/2011 року.

0: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
1: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стелобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
2: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну, природою та подіями.
3: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі.
4: Ніштяк!
3: Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
5: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
6: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
5: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, місцями невеликі дощі, у Карпатах більш інтенсивні. Температура повітря 13-22 тепла. На півночі та на сході суттєвих опадів не передбачається, на термометрах плюс 17-24. У південних областях 15-22 тепла, здебільшого хмарно, подекуди невеликі дощі. В центрі сьогодні плюс 17-23, мінлива хмарність без опадів. У Києві за прогнозами сухо, повітря прогріється до 18-22 градусів.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно. Авторадіо. Твій рух
1: вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
6: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
5: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
7: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
8: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі.
9: Ніштяк!
8: Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Соціальна реклама.
13: Партнер проєкту «Флего»
14: та Авторадіо шукають найактивніших жінок.
15: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
16: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на Авторадіо.UA у проєкті «Міс та місіс непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
15: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
16: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
14: Міста місіс непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
13: Гарні ніжки не ховай.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
2: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір. Іде подача і забивають зараз футболісти луганської Зорі. Але забиває не Пилип Бутківський, забиває Андрій Яніч, який вийшов із лави для запасних. Нічого собі розв'язка у нашому поєдинку. Неймовірно, просто неймовірно. Ну що ж, кутовий, можливо, одна із останніх можливостей для львівських Карпат зачепити другий забитий м'яч у цьому поєдинку. Подача від кутового прапорця і Жан Підрозу не дістає м'яч. У Карпатах у нас тут бійка. Футболісти обидвох команд починають шубитися у центрі поля. Ну, це спровокувало те, що один із гравців Луганської Зорі на газоні лежить. Ну і відсутність реакції від рефері, вона провокує всіх без винятку. Тут Пилип Бутківський заводиться, він готовий чубитися.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У польському повітряному просторі сьогодні була операція військової авіації на тлі масованої російської атаки по Україні. Про це повідомили в оперативному командуванні Збройних сил Польщі. Як зазначають польські військові, були задіяні необхідні сили та засоби, що перебували в розпорядженні оперативного командування. Нагадаю, сьогодні росіяни знову здійснили масований комбінований удар по українських містах. Найбільше постраждали Київ, Дніпро та Харків.
2: Про пластикові картки.
1: Українські банки запроваджують нові правила роботи з платіжними картками. Фінустанови синхронізують свої сервіси із оновленими вимогами регулятора та міжнародних платіжних систем. Це вплине на порядок проведення операцій та підтвердження транзакцій. За інформацією банківського сектору, ключові зміни стосуються підвищення рівня безпеки та оновлення механізмів ідентифікації клієнтів. Частина операцій вимагатиме додаткового підтвердження через мобільний застосунок або одноразові коди, а деякі карткові сервіси працюватимуть за новими лімітами.
2: Про газ.
1: Норвегія на тлі війни в Ірані знайшла спосіб забезпечити ЄС газом, але є проблема. Норвегія домагається від Євросоюзу скасування мораторію на буріння нових нафтових та газових свердловин в Арктиці. ЄС планує оприлюднити нову арктичну політику до кінця вересня. Суть питання полягає в кліматі та навколишньому середовищі. Критики стверджують, що арктичний регіон, що нагрівається втричі в четверо швидше, ніж в середньому по світу, є більш вразливим до розвідувальної діяльності. І це може завдати непоправної шкоди екології.
2: Про аномалії.
1: У мережу злили свіже відео від американських військових, які зафіксували аномальне НЛО над Флоридою. Об'єкт, схожий на силует людини, спочатку просто висів у повітрі, а потім знявся із місця з такою швидкістю, що комп'ютерні алгоритми видали шокуючі цифри. Об'єкт зазнав навантаження у 600 G, тобто яке у 600 разів перевищує силу тяжіння Землі. Для розуміння масштабу, пілоти втрачають свідомість вже за 12 G, а найбільш витривалі сучасні безпілотники мають ліміт міцності близько 30 G. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітанням. 1 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 16 актових записів про народження. Із них 4 хлопчики та 12 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження підтверджує той факт, що дитина є громадянином України та відкриває доступ до державної підтримки. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще, молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним, турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано із тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор, лактозу. І тут на правах реклами нагадаю, «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молоко. А ще «Мамалак» разом з нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітьми. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтеся на radioclub.ua і нехай щастить саме вам. До речі, переможцем травня стала родина маленького Марка Тітова із Запоріжжя. Наступний розіграш 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Твій рух вперед.
0: В Україні
3: 11 година.

0: повний бак. Сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! Вітаємо Тернопіль у родині Авторадіо. З вами Валерія Будник, і сьогодні розкажу, чому варто вирушити в Тернопіль і які місця обов'язково варто побачити. Чи бувало у вас таке, що колега в понеділок хвалиться за смаглим носом та фотками на тлі гігантських скель? Ви ввічливо кидаєте, а всередині душить жабка, бо ваші вихідні пройшли за серіалами та прибиранням. І знаєте, цей колега все робить правильно, і ви зробіть так само. Наприклад, створивши власні спогади на Дністровському каньйоні в Тернополі. Це одне з природних чудес України, де величезні зелені скелі заввишки 40-поверхівку обіймають річку Дністер. Тут панує свій теплий мікроклімат, без вітрів ростуть прадавні ліси і шумить знаменитий Журинський водоспад, який працює як круте природне джакузі. А оскільки зв'язок на дні каньйону ловить поганенько, ви отримаєте залізне виправдання, щоб ігнорувати людей. Дізнаваємося разом про цікаві місця Тернополя і плануємо атмосферні вихідні разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: радіо. Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Хроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті hronocenter.com.ua.
1: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
2: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
1: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.
3: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575 надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
4: Хрум кого хочу, і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині досі існують ділянки автобанів без обмеження швидкості.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, місцями невеликі дощі, у Карпатах більш інтенсивні. Температура повітря 13-22 тепла. На півночі та на сході суттєвих опадів не передбачається, на термометрах плюс 17-24. У південних областях 15-22 тепла, здебільшого хмарно, подекуди невеликі дощі. В центрі сьогодні плюс 17-23, мінлива хмарність без опадів. У Києві за прогнозами сухо, повітря прогріється до 18-22 градусів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
4: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
5: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Мамо, іще раз на гірку!
8: Я з тобою!
9: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068-885-7007. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі.
10: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
11: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі.
12: Ніштяк!
11: Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
13: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
14: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
1: Реклама на Авторадіо.
15: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
16: Євген з міста Київ запитує.
17: Вирішив купити автомобіль в Америці, і він приїхав на чудових, але всесезонних шинах. Чи потрібно міняти їх на зимові?
16: Відповідає Руслан Алфімов.
18: Прекрасно розумію, що зараз непростий час, і кожен намагається зекономити. Тим більше, ваше авто вже приїхало на гарних шинах, хоча й всесезонних. Але треба дещо знати. Резина з однаковим складом компонентів не може гарно працювати у широкому діапазоні температур. Всесезонка влітку буде занадто м'якою, а при гарному мінусі занадто твердою. Це як носити одне взуття і влітку, і взимку. Начебто можна, але не комфортно. Цю гуму доречно використовувати в тих країнах, де річна амплітуда температур відносно невелика і коливається в межах від 0 до плюс 15. Простими словами, коли температура повітря влітку підніметься вище 25, ви можете стерти ваші дорогі колеса за сезон. А от взимку при мінус 20, коли шини стають дубовими, можете проїхати пару зайвих метрів при гальмуванні. А це вже дуже небезпечно. Тут вже кожен сам вирішує, чи готовий він до такого. Чи краще перейти на сезонні шини і берегти своє здоров'я та оточуючих.
15: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Хай дорога буде рівною, як весняний настрій.

0: Вулкан святкує.
1: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
0: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на Республіка.Київ.UA.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
4: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Бров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
5: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
4: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні повернулися відключення світла. Після масованої нічної атаки вимкнені фіксують у Києві, Київській, Черкаській, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях. Так, у столиці у кількох районах без електрики були 140 тисяч киян через російські удари. Через обстріл було пошкоджено виробничий майданчик ДТЕК та енергетичні об'єкти. На зараз вже вдалося перезаживити об'єкти критичної інфраструктури та повернути електрику для 110 тисяч родин.
2: Про заяви.
1: Росія видала свою заяву після масованого удару по Україні. Міністерство оборони країни-агресора каже, що завдало удару по підприємствах оборонної промисловості України та об'єктах інфраструктури, мовляв, цитую, у відповідь на терористичні атаки. Заяву Міноборони Росії публікують кремлівські пропагандистські медіа. Нагадаю, через російську атаку загинули щонайменше 13 мирних українців та понад півтори сотні постраждали, а більшість руйнувань припала на житлові будинки та цивільну інфраструктуру.
2: Про ініціативи.
1: Мінсоцполітики проводить громадські консультації щодо плану реагування на завершення тимчасового захисту українців у ЄС. Мета – забезпечити завчасну та скоординовану підготовку держави до можливого завершення режиму тимчасового захисту, а також створити умови для добровільного повернення, йдеться в повідомленні міністерства. Зазначають, що серед ключових напрямків плану – координація з державами-членами ЄС, розвиток мережі єдності для українців за кордоном та запуск цифрових інструментів підтримки. Як повідомлялося, Мінсоцполітики спільно із партнерами розробляють цифрову платформу під назвою «Додому» для підтримки повернення та реінтеграції українців.
2: Про Марс.
1: Учені знайшли на Марсі мінеральні сліди, що можуть вказувати на стародавні океани з чіткими берегами. Йдеться про рівнину Утопія, найбільший північний басейн планети, де раніше вже припускали існування великої водойми. Нова робота показує, що вона могла бути не коротким епізодом, а стійкою водною системою, що існувала приблизно 1,5 мільйони років. Для Марса це важливий термін. Таке середовище могло бути досить довгим для складання хімічних процесів, пов'язаних із можливим зародженням життя. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітанням. 1 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 16 актових записів про народження. Із них 4 хлопчики та 12 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження підтверджує той факт, що дитина є громадянином України та відкриває доступ до державної підтримки. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще, молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним, турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано із тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор, лактозу. І тут на правах реклами нагадаю, «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молоко. А ще «Мамалак» разом з нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітьми. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтеся на radioclub.ua і нехай щастить саме вам. До речі, переможцем травня стала родина маленького Марка Тітова із Запоріжжя. Наступний розіграш 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Твій рух вперед.
0: В Україні
3: 12-та година.

0: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! Вітаємо Тернопіль у родині Авторадіо. З вами Валерія Будник і сьогодні розкажу, чому варто вирушити в Тернопіль і які місця обов'язково варто побачити. Які у вас плани на вихідні? Можна, звісно, замовити піцу, закутатись у ковдру і дивитися тревел-блоги, де інші живуть своє найкраще життя. А можна самому на два дні поїхати в Тернопіль і стати тим самим тревел-блогером для друзів, знімати кружечки в месенджери, коментувати все і, зрештою, зрозуміти, що варто поповнити свій словниковий запас. Бо щоб описувати красу замків, треба знати більше синонімів до слова «вау». Бо тут є Збаразький замок, фортифікаційна споруда 17 століття, яка колись була важливим оборонним пунктом і витримувала облоги. Вишневецький палацовий комплекс, колишня резиденція князів Вишневецьких, збудована як палацово-парковий ансамбль із багатою історією аристократичного життя. Теребовлянський замок – залишки середньовічної фортеці на Високій горі, яка відіграла ключову оборонну роль у регіоні та контролювала навколишні території. Скалацький замок – оборонний замок 17 століття з чотирма баштами, який зберіг планувальну структуру фортифікацій того часу. Дізнаваємося разом про цікаві місця Тернополя і плануємо атмосферні вихідні разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: на Авторадіо.
1: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріал та Босфорус Девелопмент. У ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріал. Будуємо як по нотах.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Хрумкого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua.
6: Хезбургер!
7: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
8: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
7: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла Cybertruck має кузов із нержавіючої сталі без традиційного фарбування.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, місцями невеликі дощі, у Карпатах більш інтенсивні. Температура повітря 13-22 тепла. На півночі та на сході суттєвих опадів не передбачається, на термометрах плюс 17-24. У південних областях 15-22 тепла, здебільшого хмарно, подекуди невеликі дощі. В центрі сьогодні плюс 17-23, мінлива хмарність без опадів. У Києві, за прогнозами, сухо, повітря прогріється до 18-22 градусів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Я знайшла свій диван!
5: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
4: Беру, беру, беру, беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на епіцентр.ua.
6: Куди поїдемо цього літа?
7: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
8: І щоб був

0: Є рішення. Готель «Аквапарк Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068-885-7007.
1: Літо створене для відпочинку. Амір Сон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Соціальна реклама.
5: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
4: Соціальна реклама.
6: Партнер проєкту «Флего»
7: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
8: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
9: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
8: Рухають цей світ і закохують нас.
9: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість».
8: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
9: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
8: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
9: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
7: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
6: Гарні ніжки не ховай.
10: Авторадіо.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Нехай шини тримають дорогу, а музика на

0: на Авторадіо.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо. Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
2: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір. Давайте після атаки Слесаря. Він вривається до чужого штрафного майданчика. Він мав забивати. І Башич добиває за меж штрафного майданчика. Лютує зараз Назар Думчак. Зоря створює ще один непоганий момент за першу десятихвилинку. Подобається. Зараз гра відкривається. Карпати пройшли ось цей пресинг Луганської Зорі, який команда Віктора Скрипника спробувала запропонувати. І удар! М'яч у воротах Зорі, але там офсайд. Офсайд. М'яч, ну, принаймні, своїм первинним рішенням Олександр Афанасьєв не зараховує. Мірошніченко зі штрафного! Оце справжній майстер ударів із цих точок. Мірошніченко зараз в стінку із футболістів Луганської Зорі влучає, і м'яч летить на кутовий.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росія сьогодні випустила по Україні 8 гіперзвукових ракет «Циркон». Це найбільша кількість таких ракет за одну атаку. Про це повідомив начальник управління комунікацій повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Загалом росіяни запустили 73 ракети та 656 ударних дронів. Більшість ракет летіли по балістичній траєкторії. З них 8 – саме «Циркони». 4 ракети запустили зранку, ще 4 – вночі з території тимчасово окупованого Криму і з південного напрямку.
2: Про інфраструктуру.
1: Дружківська громада на Донеччині залишилася без газопостачання через російські обстріли. Без газу опинилося понад 17 тисяч абонентів. Наразі фахівці не можуть провести аварійно-відновлювальні роботи через загрозу російських ударів. Таке рішення, цитую, ухвалено у зв'язку із постійними щоденними обстрілами. Внаслідок чергових пошкоджень газових мереж наразі відсутня технічна можливість проводити аварійно-відновлювальні роботи та забезпечувати стабільне газопостачання, йдеться у повідомленні Донецькоблгазу.
2: Про заяви.
1: Україна в ООН назвала спосіб, який захистить Румунію від нових ударів. Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що для захисту Румунії та інших країн Європи від російських обстрілів необхідно повністю закрити небо над Україною. Наголошують, що вибух російського безпілотника у житловому районі румунського міста Галац, що стався 29 травня та поранив цивільних, є залякуванням країн НАТО та перевіркою їхньої рішучості. Задля безпеки сусідів дипломат закликав міжнародних партнерів почати збивати ворожі цілі безпосередньо в українському повітряному просторі.
2: Про НАТО.
1: У США обговорюють питання про розміщення ядерної зброї у більшої кількості європейських країн-членів НАТО. Як повідомляє Financial Times, американські посадовці висловили готовність до додаткового розгортання за межами країн, де вже розміщені американські бомбардувальники з ядерним потенціалом. Це потенційно дозволило більшій кількості країн розміщувати у себе так звані американські літаки подвійного призначення, здатні завдавати ядерних ударів. Ці переговори відбуваються на тлі широкопоширеної в Європі занепокоєності щодо кроків президента США Трампа із виведення американських військ із європейського континенту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту
3: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
0: представляє
3: «Baby News». Життя продовжується, коли діти народжуються.
0: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 1 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 16 актових записів про народження. Із них 4 хлопчики та 12 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження підтверджує той факт, що дитина є громадянином України та відкриває доступ до державної підтримки. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще, молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним, турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано із тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор, лактозу. І тут на правах реклами нагадаю, «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молоко. А ще «Мамалак» разом з нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітьми. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтеся на radioclub.ua і нехай щастить саме вам. До речі, переможцем травня стала родина маленького Марка Тітова із Запоріжжя. Наступний розіграш 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується,
3: коли діти народжуються. Baby News
0: на Авторадіо.
3: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
4: Твій рух вперед. В Україні
0: 13 година.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
2: Кан святкує.
3: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
2: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
3: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
2: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
3: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
2: Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
5: Хрум кого хочу і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй за доволення. Деталі на Хезбургер.ua.
7: А у фітнес-клубах Спортлайф абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Bugatti Veyron на максимальній швидкості повний бак пального закінчується приблизно за 12 хвилин.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Володаря.
1: Погода.
2: Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, місцями невеликі дощі, у Карпатах більш інтенсивні. Температура повітря 13-22 тепла. На півночі та на сході суттєвих опадів не передбачається, на термометрах плюс 17-24. У південних областях 15-22 тепла, здебільшого хмарно, подекуди невеликі дощі. В центрі сьогодні плюс 17-23, мінлива хмарність без опадів. У Києві за прогнозами сухо, повітря прогріється до 18-22 градусів.
1: Погода.
2: Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: реклама. Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
6: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
7: Пропозиція діє з 1.06 до 31.08.2016 року. Кредитує АТК «Бебетбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
0: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
8: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі.
9: Ніштяк!
8: Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
10: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики.

0: фуд-корти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.army.
2: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.

0: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Ну що, поїхали туди, де пахне вареною кукурудзою.
1: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Києві та Дніпрі зростає кількість жертв російської масованої атаки цієї ночі. Серед загиблих у Дніпрі діти. Як зазначив президент Володимир Зеленський, основний російський удар довівся на столицю, де загинули люди та пошкоджено десятки об'єктів цивільної інфраструктури. Глава держави наголосив, що Росія і надалі атакуватиме Україну, якщо не посилити захист від балістичних ракет. За даними наших повітряних сил, в ніч на вівторок росіяни застосували понад 650 дронів і більш ніж 70 ракет різних типів. Зокрема, рекордну кількість ракет «Циркон».
2: Про розслідування.
1: Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили корупційну схему в компанії «Енергоатом» під час будівництва Ташлицької гідроакумулювальної електростанції. Вартість обладнання штучно завищили майже на 170 мільйонів гривень. Слідчі кажуть, роботи виконувала підконтрольна організатором компанія, з якою уклали десятки додаткових угод, змінюючи обсяги та терміни проекту. Через це держава могла втратити сотні мільйонів гривень. У справі вже є затримані, серед них керівники пов'язаних компаній та колишній посадовець «Енергоатому».
2: Про здоров'я.
1: В Україні вперше за останні 10 років зросло охоплення щепленнями проти дифтерії та правцям серед дорослого населення. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Торік ревакцинацію отримали понад 91% людей. Це суттєво більше, ніж у попередні роки. У відомстві зазначають, що зростання показників пов'язане з активнішою комунікацією про небезпеку цих інфекцій та залученням до вакцинації працівників критичної інфраструктури.
2: Про Євросоюз.
1: У Європейському Союзі погодили нові правила міграційної політики. Вони дадуть змогу відправляти людей, які отримали відмову в притулку або мають залишити територію ЄС, до спеціальних центрів у третіх країнах. Йдеться про так звані центри повернення, що можуть створюватись за межами Європейського Союзу. Туди направлятимуть мігрантів, навіть якщо вони не мають зв'язків із цими країнами. В ЄС пояснюють рішення труднощами з поверненням тих, кому відмовлено у притулку. Нові правила також передбачають жорсткіші заходи. Ходи контролю та можливі санкції за відмову співпрацювати. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Тільки прокинувся і давай скролити новини чи шукати бадьору музику?
3: Навіщо?
0: Катя та Діма вже зібрали тобі в дорогу ідеальний сніданок з актуальних новин, гумору і топових хітів. Вмикай ранок на автоматі по будням
3: з 7 до 11
0: на Авторадіо і заряджай свій день до повного.
4: Ранок на автоматі.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 14 година.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! Вітаємо Тернопіль у родині Авторадіо. З вами Валерія Будник і сьогодні розкажу, чому варто вирушити в Тернопіль і які місця обов'язково варто побачити. Якщо останні побачення, які ви влаштовували своїй дівчині, це вечеря після рибалки або побачення втрьох із вашою собакою, то запросіть її нарешті на справжнє романтичне побачення в Тернополі. Наприклад, в закладі «На небі» з панорамним видом на місто та озеро. Або ресторан «Старий млин» – місце, де вечеря більше схожа на екскурсію, бо поки донесуть замовлення, ви встигнете роздивитися сотні старовинних речей та атмосферний український інтер'єр. Є кіностудія, фотозони, окремі тематичні зали. Ковчег – це ресторан у стилі дерев'яного корабля, де інтер'єр виглядає так, ніби ви випадково потрапили у фільм про морські пригоди, але з нормальним сервісом і смачною їжею. А якщо хочеться чогось більш сучасного та естетичного – Егоїста з красивою подачею страв, коктейлями та вайбом побачення з Пінтересту. Дізнаваємося разом про красиві місця Тернополя і плануємо атмосферні вихідні разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя «Відріел». ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
2: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі.
3: Ніштяк!
2: Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадио. Автофакты на Авторадио.
1: У Нідерландах велосипедист у багатьох ситуаціях має пріоритет перед автомобілем.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, місцями невеликі дощі, у Карпатах більш інтенсивні. Температура повітря 13-22 тепла. На півночі та на сході суттєвих опадів не передбачається, на термометрах плюс 17-24. У південних областях 15-22 тепла, здебільшого хмарно, подекуди невеликі дощі. В центрі сьогодні плюс 17-23, мінлива хмарність без опадів. У Києві, за прогнозами, сухо, повітря прогріється до 18-22 градусів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Я знайшла свій диван!
5: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
4: Беру, беру, беру, беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на епіцентр.ю.
6: Чувак!
7: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі. Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
8: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
9: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
10: ми хочемо підтримати вас.
9: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 000 гривень серед родин новонароджених.
10: Все, що потрібно, зареєструйте.

0: Батися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
1: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
2: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
3: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Партнер проєкту «Флего» та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
4: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
5: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
4: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
5: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
0: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
6: Авторадіо.

0: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08. На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
2: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон! Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір.
3: А от і Бруніньо одразу відповідає мені Бруніньо своїм забитим м'ячем на 30-й хвилині цього поєдинку. Бруніньо отримує передачу, і послухайте, як кричить Бруніньо і як святкує стадіон Україна.
2: Джордан, не точна передача. Чужому віддає передачу Джордан, і зараз треба бути йому дуже обережним. Він ось так руку виставляє, ну і ми розуміємо апеляцію представників львівських Карпат. У Джордана є вже жовта карта. І тут зараз весь стадіон України хоче, аби Джордан отримав другу жовту картку, але Олександр Афанасьєв одразу показав, що там було зіграно чисто.
3: І зараз Бруніньо не переграє Сапутіна. У ближньому бою голкіпер Луганської Зорі зараз сейвить. Рятує він свою команду. Хороша робота воротаря.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Міністерстві економіки України роз'яснили нові правила бронювання працівників. Для збереження статусу критично важливого підприємства середня зарплата має становити щонайменше 26 тисяч гривень. Для підприємств у прифронтових регіонах діятиме нижчий поріг. Працівників за сумісництвом враховуватимуть у квоті лише за одним місцем роботи. Чинні бронювання та статус критичності залишатимуться дійсними до 1 вересня. Після цього підприємства мають підтвердити відповідність новим вимогам. Зазначили в Мінекономіки.
2: Про енергетику.
1: Уряд розробив нову модель енергетичної стійкості України. Вона складається з 4 рівнів. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Модель передбачає розподіл відповідальності між державою, регіонами, громадами та бізнесом. Кожен рівень має забезпечувати автономну роботу енергетичної системи у разі кризових ситуацій або ворожих атак. За словами міністра енергетики, такий підхід дасть змогу зменшити ризик масштабних відключень світла і зробить енергосистему нашої країни більш гнучкою та захищеною.
2: Про заяви.
1: Дефіцит ракет для української ППО зберігається і, ймовірно, триватиме до завершення війни. Про це заявив начальник управління комунікації повітряних сил Юрій Гнат. За його словами, російські терористи дедалі активніше застосовують балістичні ракети, використовують також складні маршрути для дронів, щоб обходити нашу систему протиповітряної оборони. Безпілотники летять на малих висотах, використовують прикордонні райони та особливості місцевості, що ускладнює їхнє виявлення. Водночас українські сили ППО постійно адаптуються до нових тактик ворога, запевнив Ігнат.
2: Про угоди.
1: Комітет Європейського парламенту з міжнародної торгівлі підтримав оновлену торговельну угоду між Євросоюзом та Сполученими Штатами. Документ передбачає поступове скасування мит на частину американських промислових і сільгосптоварів. Водночас угода містить запобіжники. Європейська комісія зможе призупинити торговельні поступки, якщо Сполучені Штати не знизять мита на європейську сталь та алюміній. Тепер документ має розглянути і затвердити повний склад Європейського парламенту. Ну а голосування заплановане на 16 червня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 15 година.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: авто. Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
2: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
1: «Біоритм». Ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
5: Експрес-таксі.
4: Оплата карткою прямо у машині.
5: Експрес-таксі.
4: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
5: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
6: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У світі налічується понад 1,4 мільярда автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, місцями невеликі дощі, у Карпатах більш інтенсивні. Температура повітря 13-22 тепла. На півночі та на сході суттєвих опадів не передбачається, на термометрах плюс 17-24. У південних областях 15-22 тепла, здебільшого хмарно, подекуди невеликі дощі. В центрі сьогодні плюс 17-23, мінлива хмарність без опадів. У Києві, за прогнозами, сухо, повітря прогріється до 18-22 градусів.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
4: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
3: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
4: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
5: Мамо, іще раз на гірку!
6: Я з тобою!
7: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068 885 7007. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі.
8: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
9: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093-504-93-12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armie.

0: Соціальна реклама.
1: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
0: Соціальна реклама.
2: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
3: Олександр з Одеси запитує. Я у фільмах неодноразово бачив, коли автомобілі заїжджають на автоматичну тунельну мийку і їх там миють щітками. Питання.
4: Наскільки це ефективно?
3: Відповідає Руслан Алфімов.
5: Скажу відверто, особливо я такими мийками жодного разу не користувався. Можливо, тому що в підлітковому віці я любив дивитися фільм «Пункт призначення». Думаю, багато хто його знає. А може тому, що чув відгуки від своїх друзів. Так уявіть собі, один мені розказав, що якось йому зламало бокове дзеркало. Тому ви повинні розуміти, що таку мийку, ну, тендітно її не назвати, а тим паче детейлингом. Під час мийки ваше лакофарбове покриття, воно знаходиться під постійним стресом і впливом роликів, ну, з грубого пластику, ви розумієте. Одна така мийка, і одразу можна їхати на поліровку. Звісно, якщо у вас вантажівка або кузов покритий раптором, це такий вид захисного фарбування для тих, хто не знав. Можна митися, але якість такої мийки, особисто для мене, під питанням.
2: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.

0: на Авторадіо.
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Дніпрі російський безпілотник знову влучив у житловий будинок. Про це повідомив міський голова Борис Філатов. Каже, внаслідок удару є пошкодження. Поранення отримала 8-річна дівчинка. Медики надають їй допомогу. На місці влучання працюють екстрені служби. У середу у Дніпрі оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російського масованого обстрілу цієї ночі. Кількість жертв атаки зростає. Серед них двоє дітей та співробітник рятувальної служби. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій досі розбирають завали та шукають людей, які не виходять на зв'язок.
2: Про заяви.
1: Українські удари по російському оборонно-промисловому комплексу можуть порушувати або навіть зупиняти виробництво озброєнь і критичних компонентів, повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький. Він також розповів, що цього року Росія планує виготовити понад 100 тисяч ударних дронів типу «Шахет» та їхніх модифікацій, що суттєво більше, ніж у попередні роки. За словами розвідника, це стало можливим, зокрема, через уникнення санкцій і постачання іноземних компонентів.
2: Про актуальне.
1: Прем'єр Угорщини Петер Мадір заявив про прогрес у переговорах з Україною щодо прав національних меншин. За його словами, технічні консультації можуть бути завершені вже цього тижня. Якщо вдасться домовитись, угорська сторона готова до зустрічі на найвищому рівні з президентом Володимиром Зеленським уже на початку наступного тижня. Переговори стосуються врегулювання питань захисту прав меншин та подальшого двостороннього діалогу. Зауважу, крок щодо вирішення питань прав угорської меншини в Україні сигналізує про крок до покращення відносин за Мадяром, який перервав тривале перебування Орбана на посаді прем'єра.
2: Про теніс.
1: У чвертьфіналі тенісного турніру «Ролан-Гарос» змагались дві українки Марта Костюк та Еліна Світоліна. Матч завершився перемогою Костюк. Три сети матчу завершились рахунком 6-3, 2-6, 6-2. Перший і третій виграла Костюк, другий – Світоліна. Таким чином, це вперше, коли українська тенісистка змагатиметься у півфіналі «Ролан-Гаросу». Костюк зіграє проти нейтральної росіянки Міри Андрієвої. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 16 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, всім добрий вечір. 2 червня, літо розпочинається, активно вривається. Причому от неділя, 31-ша, ще так плюс 15, і з 1-го, з 2-го на... Одразу відчуй, що таке справжнє літо.
2: Ну, мають відчути тернополяни, що таке Авторадіо.
1: Ні, що таке Авторадіо мають відчути тернополяни, і не просто так. Значить так, вечірній драйв, Авторадіо. Я Олександр Попов, Максим Зборовський тут в студії. Не просто так згадуємо Тернопіль, тому що Тернопіль приєднався до нашої великої авторадійної родини. Тепер, якщо ви подорожуєте Україною і заїжджаєте туди в район Тернополя, налаштовуйте 98,6 FM. І там ви почуєте ваше улюблене Авторадіо.
2: Ну і для того, щоб порадувати тернополян, ми кожного дня о 17.45 даруємо подарунки, граємо з вами ігри, і причому ми дізнаємося багато цікавих фактів про саме файне місто.
1: Але ви можете дзвонити не обов'язково з Тернополя, але факт, про який ми будемо з вами говорити, точно буде так чи інакше стосуватися Тернополя. Більше дізнаємось про це файне, про чудове місто.
2: Сьогодні, до речі, день раннього виходу з роботи.
1: З себе, я хотів сказати.
2: Ні, з себе ми кожного дня виходимо. Він неофіційно звучить як день піти з роботи раніше.
1: Ну, пока, попри Макс, норм... пока.
2: Пока, пока, до побачення. Друзі, насправді жартуємо. Ні, ми вас не залишимо наодинці, ми з вами до 19-ї години, але цікаво, що такий день є в Сполучених Штатах Америки через думку науковців, що коротше робочі години, це зараз я намагаюся якось формулювати так, щоб було зрозуміло для всіх, коротше робочі години можуть і навіть підвищують продуктивність. Саме тому в деяких країнах пропонують навіть зробити 4 денні робочі тижні, або навіть просто дарувати всім гроші за простак. Ну, безумовний базовий дохід.
1: Тепер з цією пропозицією можете офіційно йти до вашого роботодавця. Чим закінчиться, ми не знаємо, але спробувати як мінімум треба. Друзі, вечірній драйв з вами. Ми набираємо швидкість. Поїхали.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
0: Реклама на Авторадіо.
2: Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек. Дара Бангаранга.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Друзі, вечірній драйв на зв'язку. Все правильно, джингл про авто, значить, будемо говорити про авто. Що там, Макс?
2: Значить, ти ж знаєш, всесвітньо відомий сервіс таксі Uber. Так?
1: Yep.
2: В Токіо, в Японії, вирішили трошечки порозважати туристів і користувачів цього сервісу. І запустили новинку, яка називається, зараз ти офігієш, Uber Drift. Спеціально для туристів. Це такий сервіс, який дасть змогу спробувати одну із найвідоміших дисциплін японського автоспорту, яку ми дуже сильно любимо і поважаємо тут на Авторадіо. Це частина міжнародної програми Go Anywhere від Uber. Вони її запустили, але вирішили розпочати саме з Японії, де дрифт дуже популярний. Значить, суть в чому? Ти викликаєш саме оцей сервіс Uber Drift. Значить, тебе забирає спеціальний Uber Black і доставлятиме на трасу Mobara Twin Circuit, яка вважається однією з найвідоміших дрифт-трас країни. І тут ти вже можеш проїхатися як пасажир, щоправда, разом із професійними пілотами серії Формула Дрифт на двох культових японських спорткарах. Nissan Silvia S15 і Nissan 180SX.
1: Клас!
2: 90 хвилин дрифту для одного пасажира.
1: Тобто, тебе забирають з дому, як звичайне таксі, везе на трасу, там тебе гуляють, так, катають, розважають, дрифтують.
2: Від А до Я.
1: А потім ти в шоці, тебе повертають додому, висаджують і такі, дякую.
2: Да, або ж по магазинам.
1: Да, бо я не знаю, як ти, Макс, але я після того, як нас катали на дрифті, я по магазинам точно був готовий не ходити вже все. Але це прикольно, мені здається, що, можливо, із наших сервісів хтось теж долучиться, хоча дрифт-серія у нас в Україні дуже крута, і ми багато розповідаємо про те, що на різних цих, як це називається, змаганнях можна відчути себе пасажиром дрифткару дуже легко і недорого, зазвичай це навіть точно безкоштовно. Клас, прикольна ініціатива, друзі, ну а ми з вами їдемо далі.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: Хрум кого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
4: Хезбургер!
5: Чувак!
6: Чувак!
7: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі.
5: Ніштяк!
7: Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
8: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
9: Legendary Rock Voices.
8: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
10: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
11: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
10: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі сучасні автомобілі можуть автоматично викликати екстрені служби після ДТП.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України збережеться похмура погода, місцями пройдуть дощі. Температура повітря в день становитиме від 13 до 23 тепла. На півночі та на сході подекуди також можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 16-25. У південних областях 15-23 тепла, місцями дощі та грози. В центрі завтра плюс 15-20, хмарно, очікуються дрібні дощі. У столиці також можливі опади, температура повітря 15-20 тепла.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
5: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
6: Пропозиції дії з 1.06 до 31.08.2016 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
7: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України.

0: Квитки на Атлас Фестиваль.ком. Живий звук.
1: Літо створено для відпочинку, а Мірсон для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
0: Реклама на Авторадіо.
3: Партнер проєкту «Флего»
4: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
5: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
6: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
5: Рухають цей світ і закохують нас.
6: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість».
5: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
6: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
5: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
6: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко, і їх зовсім не хочеться приховувати.
4: «Міс та місіс Непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
3: гарні ніжки не ховай.
2: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
3: Та які поради найважливіші для нових батьків?
2: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
3: на Авторадіо.
2: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
3: Деталі на radioclub.ua.
2: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
7: Реклама.
8: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
7: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
9: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Авторадіо.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, вечірній драйв з вами на зв'язку. Олександр Попов, Максим Зборовський. Все так само. Ми їдемо, не знаю, їмо, просто сидимо, кайфуємо. Де б ви нас не слухали, я маю на увазі. Автомобіль, салон краси, вдома, на кухні. Ми разом з вами намагаємось розповідати вам класні історії. І от ми на вихідних активно якраз обговорювали те, що дуже багато музикантів відмовляються грати на фестивалі до 250-річчя незалежності Сполучених Штатів Америки через те, що по суті, організовують як люди Трампа, умовно. І Трамп сказав, що нічого. Я буду співати, я буду танцювати, та не гірше за Елвіса Преслі.
2: Сам.
1: Абсолютно.
2: Ну, один його номер, всесвітньо відомий, який він постійно виконує під час своїх виступів.
1: Танці руками?
2: Так, я думаю, в принципі, його шанувальники, його виборці будуть із задоволенням дивитися там впродовж декілька годин, та можна навіть записувати якісь такі відео, які дуже популярні на Ютубі, там 4 години танців Трампа.
1: Але всіх митців, які по суті відмовилися брати участь, він сказав, назвав третєсортними. Вони йому не потрібні. Я не знаю, в що вже скочується ця Америка і Трамп зі своїми цими тестами когнітивними, так, там, взагалі з окремою.
2: Четверте, до речі,
1: четверте,
2: успішно.
1: Успішно.
2: Четверте, успішно. 120 запитань на всі дав правильні відповіді. Але лікарі сумніваються, до речі. Знаєш чому?
1: Чому?
2: Тому що це тест, який він постійно проходить, це тест не на IQ, а на деменцію. І питання там дуже прості. Ну, тобто, він має правильно назвати жабу жабою, та? Або, ну, я не знаю,
1: хіба що
2: там йому фотографію якоїсь людини дають, а він точно може відрізнити демократа в ньому, або ж республіканця.
1: Ох, не просто там в Америці, але ми слідкуємо за розвитком подій. Друзі, вечірній драйв з вами їдемо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі-казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал» – будуємо як по нотах.
1: Коло лаври ховались у долинах між горами печери зі своїми церквами, між хмарами садків та винограду. А там далі, на північ, на високому шпилі стояла церква Святого Андрія, вирізуючись всіма лініями на синьому небі. Коло неї Михайлівський, Софія, Десятинна.
2: Іван Нечуй Левицький. Читає Анастасія Павленко.
3: До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
4: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: gotta go.
1: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
2: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
3: Про головне.
2: У Пенсійному фонді України повідомили, що оцифрування трудових книжок триватиме і після 10 червня. Після завершення перехідного періоду громадяни та роботодавці надалі зможуть подавати скановані копії документів через електронні сервіси. У Пенсійному фонді зазначають, що на сьогодні вже оцифровано понад 10 мільйонів трудових книжок, а дані з паперових документів залишаються чинними для підтвердження трудового стажу під час призначення пенсії.
3: Про законопроекти.
2: До проекту нового цивільного кодексу України подали понад 15 тисяч поправок і пропозицій. Як повідомив голова парламентського комітету з питань правової політики Денис Маслов, це рекордна кількість правок. У попередніх скликаннях максимальна кількість не перевищувала 5 тисяч. Маслов каже, така масштабна кількість пропозицій суттєво ускладнює опрацювання документа. Попереду аналіз кожної поправки та узгодження фінального тексту кодексу. Нагадаю, документ містить багато нововведень, що стосується повсякденного життя громадян, зокрема правил розлучення, сімейних відносин та нових правових понять.
3: Про співпрацю.
2: Міністр енергетики України Денис Шмигаль обговорив зі своїм турецьким колегою співпрацю в енергетиці та безпеку в Чорноморському регіоні. Йшлося про підготовку до наступного опалювального сезону та зміцнення енергосистеми України. Окремо обидва міністри розглянули можливість спільної розробки газових родовищ у Чорному морі та створення нового маршруту постачання газу через українську газотранспортну систему. За словами Шмигаля, проект може мати значення не лише для України, а й для країн Центральної та Східної Європи.
3: Про Пентагон.
2: У Пентагоні прес-офіс оголосили закритою зоною для журналістів. Як повідомили у військовому відомстві США, це пов'язано із тим, що в приміщенні працюють співробітники, які готують матеріали із секретною інформацією. Відтепер доступ туди матимуть лише уповноважені працівники. Рішення ухвалили на тлі напружених відносин між Пентагоном і американськими медіа. Журналісти раніше мали вільний доступ до прес-офісу, але після запровадження нових обмежень частина з них залишила будівлю. Нині тривають судові процеси щодо правил роботи преси у військовому відомстві. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Авторадіо.
4: У нас є новини.
1: Авторадіо.
4: Авторадіо.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
4: 17 година.

0: Відкрита студія Авторадіо на найспортивніші події року. П'ятій всеукраїнській конференції зі спортивного маркетингу СБК Summit Ukraine 2026. Слухай, як це було.
1: Так, друзі, Авторадіо, він рух вперед, вечірній драйв на зв'язку і наш особливий ефір сьогодні з СБК Summit 2026. І зараз в нашій імпровізованій студії Євген Дикий, президент української прем'єр-ліги. Добрий вечір вам.
2: Добрий вечір всім.
1: Ну, ми насамперед, звичайно, хочемо поговорити про те, що сезон вже закінчився. У нас є чемпіон, Шахтар, але мені здається, що ЛНЗ і Полісся показали дуже крутий результат.
2: Так, однозначно погоджуюсь, бо якщо б хтось запитав перед початком сезону, хто є безпосереднім фаворитом, ну, завжди, да, так у нас історично вже склалося, що завжди називають Шахтар, Динамо, а на сьогодні ми бачимо, що у нас з'явились нові представники української прем'єр-ліги, які дійсно демонструють крутий футбол, який дуже приємно дивитися, і до останнього туру у нас була інтрига, хто ж все ж таки буде в призерах, хто вибере срібло, хто бронзу, тому це додає такого, знаєте, додаткового драйву нашого чемпіонату, і це дуже тішить.
1: Я насправді на початку дуже вболівав за Кудрівку, коли вона дуже довго була на першому місці, я такий, ну давайте, давайте.
2: Ну, можна дійсно відзначити Кудрівку, бо вони почали дійсно супер, але от в чому є фішки чемпіонату, да, що потрібно демонструвати саме футбол високої якості на довгій дистанції. І от хто більше підготується саме на вдовгу, той буде в призерах. Тому я думаю, хлопці ще на початку своєму професійному шляху, і в них все попереду, тому можемо побажати їм успіху в наступному сезоні.
3: Ми зустрічаємося на закулісі цьогорічному СБК саміту, і, власне, хотілося питати вас про враження від цього заходу і загалом від вашої місії, тобто чого ви очікуєте як представник спорту, передусім футболу, від бізнес-спільноти.
2: Ну, в першу чергу хочеться подякувати організаторів, бо такі заходи на сьогоднішній день дуже потрібні, коли вся, так би мовити, спортивна тусовка може зібратися в одному місці, поспілкуватися. Це є додатковий такий плацдарм для пошуку і партнерів, і в різних соціальних проєктах також можна знайти друзів. Тому це дійсно така історія, яка потрібна на сьогоднішній день. А від себе хочемо донести ті виклики, з якими ми зіштовхнулися протягом цього сезону, і що ми очікуємо від наступного.
1: Клас, друзі, ну що, болівайте за український футбол, дивіться український футбол. І з вами Авторадіо, вечірній драйв, а ми їдемо далі.
3: І забув сказати, слухайте український футбол на хвилях Авторадіо.
4: Туда.
0: Це була відкрита студія Авторадіо на найспортивніші події року у п'ятій всеукраїнській конференції зі спортивного маркетингу СБК Summit Ukraine 2026.

0: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Що ти, Сань, знаєш про забобони?
2: Про забобони? Значить, ну, дивись, коли чорна кішка прибігає дорогу, я автоматично берусь за гудзик, проходжу, але в голові кажу, я не вірю в це.
1: Але серйозно берусь.
2: Але берусь за гудзик.
1: Звідки воно?
2: Отак воно, я не знаю.
1: Бабусі прищемили.
2: Я не знаю, звідки це, але от в голові воно сидить. Якщо щось забув вдома, ключі, там, не знаю, пакетики для собак, ще щось, повертаюся, такий, та гляну я в це дзеркало, ну, зайвим не буде.
1: А уяви собі, в деяких країнах доходить до того, що ну прям ну, на державному національному рівні немає 13-го поверху.
2: О, так. В готелях часто
1: цифра 13
2: буває,
1: або так. Немає номеру в готелі із цифрою 666.
2: Так не хотілось би там.
1: В Польщі цікава історія. Значить, там колись був дуже популярний такий легендарний майже автобусний маршрут до курортного містечка Гель. Ну тобто Гель. Гель, він так пишеться латиницею, та? І називався він серед мандрівників як Highway to Hell, дорога до Геля. Це прям алюзія на культовий рок-хіт гурту AC/DC, Highway to Hell. Його обслуговувала транспортна компанія, цей маршрут до містечка Гель, і цей автобусний маршрут регулярних перевезень зараз знову повертається попри супротив консервативних кіл у Польщі, тому що вони далі продовжують звертати увагу на ось це число 666, і яке пов'язується із назвою міста. Вони не хочуть, щоб цього було. І цей маршрут навіть змінювали на 669, але в цьому році він повертається. Слухай, уяви собі, ти сідаєш в автобус їдеш, з номером 666
2: їдеш в Хель. Не знаю, не дуже прям сильно приємно звучить. Але, в принципі, це ж ми самі собі придумали. Самі придумали, що це якесь небезпечне число. Самі придумали, тому тепер і отак живемо.
1: А у нас віднедавна найпопулярніші маршрути куди пролягають в Україні? В Тернопіль. Файне місто Тернопіль, яке ми вітаємо в нашій родині. Частота 98.6. Друзі, ми вас тут раді бачити. Ми дуже сильно сумували за вами, поки вас тут не було. І сподіваємося, що вам з нами дуже комфортно.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек.
3: Привіт, це Маша Кондратенко. І, друзі, я вас благаю, дотримуйтесь безпечної дистанції на дорозі. Не підпирайте одне одного, бо кому потрібні ці аварійні ситуації? Записуємо. Дотримуємось безпечної дистанції, вмикаємо мій новий трек «Гірко, але з медом» і спокійно з насолодою

0: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Кан святкує!
3: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
2: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
3: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
2: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
3: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
2: Деталі на республіка.Київ.UA.
4: І недаремно вихваляють гіди красу твою, твій найдорожчий дар. Синіють води, зеленіє яр, і стелються сліпучі краєвиди. А вулиці твої виводить зір в повітря чисте, в запашний простір, де ходить вітер горовий і п'яний, і в тихий час, як западає ніч, поважно гомонять старі каштани, і в небо зносять міріади свіч. Микола Зеров, Київ, навесні ввечері. До дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
5: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори. Конкурси. Теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки. СПА. Масаж. Кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
6: Кожен бізнес цінує час. А «Експрес-таксі» цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашого бізнесу.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Норвегії електромобілі вже складають більшість продажів нових авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України збережеться похмура погода, місцями пройдуть дощі. Температура повітря в день становитиме від 13 до 23 тепла. На півночі та на сході подекуди також можливий дрібний дощ. На термометрах – плюс 16-25. У південних областях 15-23 тепла, місцями дощі та грози. В центрі завтра плюс 15-20, хмарно, очікуються дрібні дощі. У столиці також можливі опади, температура повітря 15-20 тепла.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама. Авторадіо бажає тобі весняного драйву і мінімум заторів. Авторадіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Я знайшла свій диван!
3: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
2: Беру, беру, беру, беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на епіцентр.ю.
4: Чувак!
5: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі. Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
8: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
9: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.armii.
0: Реклама на Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, вечірній драйв на зв'язку, і у нас супер акція на честь того, що Тернопіль тепер в нашій автородині, родині Авторадіо. Ми тепер працюємо і там. Не забувайте, передавайте. Якщо ви з Тернопіля, 98.6 FM, якщо подорожуєте Україною і в районі Тернопіля, якраз перелаштовуйте радіостанцію і всім тернополянам передавайте. Авторадіо працює на 98.6 FM.
2: І ми даруємо не просто музику, не просто гарний настрій в прямому ефірі, а ми цю подію хочемо відзначити і розігруємо унікальний, буквально святковий мерч від Авторадіо. А що саме, спитаєте ви, що саме,
1: а Сань,
2: спитаєш?
1: Максим? А,
2: тому що, ну, вчора ти пробував, та, була в тебе спроба, але нічого ти не отримав, тому що ти дав неправильну відповідь. Ми даруємо всім додзвонювачам брендовані термоси. Таких
1: Вау.
2: Немає ні у нас, ні, тим паче у нашого програмного директора. Це ексклюзив, друзі, який ми хочемо подарувати вам.
1: А термос – це та штука, яка і холод зберігає, а в цю спеку це буде максимально актуально, тому вірно. Дзвоніть в ефір Авторадіо 0800-334-103. У нас вже є дзвінок, зараз будемо знайомитись і, можливо, дарувати подарунки. Добрий вечір!
2: Добрий вечір!
3: Добрий вечір!
2: Як вас звати і звідки ви?
3: Мене Владислав, я з Дніпра.
2: Владислав із Дніпра. А
1: супер.
2: В Тернополі бували?
3: В Тернополі бував. Один раз був в Тернополі.
2: Сподобалось місто вам?
3: Так, і дуже, я пам'ятаю, смачно було. Забув, як заклад називається, але туристично смачне місто.
1: В загальному. Значить, ми зараз поставимо запитання. Треба буде відповісти, правда це чи брехня. І від того, так, як ви скажете, буде залежати, чи поїде до вас супертермос брендований в Авторадіо, чи ні. Отже, ви готові?
3: Окей. Так.
2: Так, значить, питання наступне. Чи правда, чи ні, що у Тернополі кілька років поспіль проводили неофіційний міський конкурс на найшвидший перехід центру міста пішки?
1: Воу.
3: Значить, в Тернополі був на центральній площі і думаю, що це правда.
2: Так, ну подумайте добре. Ми розуміємо, що коли ви були останній раз у Тернополі, там ще не було Авторадіо і вам ніхто не міг допомогти.
3: Окей, можна змінити відповідь, так?
1: А ми ж ще не приймали її, це ж не остаточна була. Це так,
2: ви просто в голос думали собі.
3: А, я то точно дякую вам за допомогу. Думав голос. Значить, мені видається, що це неправда.
1: Це правильна відповідь! Це неправда. Тому що, якщо марафони там проводяться, то пішки там ніхто особливо, ну, в плані змагань, не ходить.
2: Ну, мені було б складно собі уявити отакий міський конкурс на найшвидший перехід центру пішки. Напевно, на нерегульованому переході.
1: Можливо. Ну що ж, ми вас вітаємо. Супер брендований термос вже практично відправляє до вас. Лишайтесь на лінії, розкажемо, як все це отримати, друзі. Ну, а у нас протягом тижня такі будуть подаруночки. Готуйтесь, дзвоните, а ми з вами їдемо далі.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і

0: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
1: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
0: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
3: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
4: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон! Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір!
5: Карпат буде стандарт! І після стандарту Карпати пробивають! І я вже ж це капітан команди Владислав Бабогло. Не встежили за Баболом. Мічин, подача від нього ось туди, в напрямку Бутківського, який ще в пошуках свого найкращого моменту в цьому матчі. І зараз Роман Вантух забиває! Нічого собі! Роман Вантук забиває і святкує гол у ворота львівських Карпат. Удар є по воротах, а там апеляції футболістів Зорі стосовно того, що били і відверто били по нозі футболіста луганської команди. Афанасів на це не реагує. А от тут так хитруючи, як мені здається, лежить на газоні Андрій Яніч, здається, так? І він так, прижмурившись, дивиться у напрямку арбітра.
3: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: На валютному ринку України долар і євро продовжують поступове зростання. На середу Національний банк встановив курс американської валюти на рівні 44 гривень 34 копійок, євро – 51 гривня 66 копійок. Обидві валюти оновили локальні максимуми, однак різких коливань на ринку не спостерігається. Експерти пояснюють це дією режиму керованої гнучкості, що дає змогу Національному банку згладжувати коливання попиту і пропозиції через валютні інтервенції. Фахівці прогнозують, що до кінця тижня суттєвих стрибків курсу не буде, а ситуація на готівковому ринку залишатиметься відносно стабільною.
2: Про євроінтеграцію.
1: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив за якнайшвидше відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до Європейського Союзу. За його словами, двосторонні питання між Україною та Угорщиною, зокрема щодо прав національних меншин, не повинні блокувати євроінтеграційний процес. Мерц наголосив, що Європейський Союз має перейти до практичного етапу переговорів про членство України, попри наявні розбіжності між країнами-членами.
2: Про заяви.
1: Український оборонно-промисловий комплекс має потенціал щорічно виробляти до 20 мільйонів безпілотників, а також тисячі ракет для далекобійних ударів і систем протиповітряної оборони. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Водночас у відомстві зазначають, що ключовим обмеженням для масштабування виробництва залишається нестача фінансування. Саме тому Україна закликає міжнародних партнерів активніше інвестувати в оборонну промисловість і збільшити загальний обсяг допомоги, зокрема для закупівлі систем ППО, ракет до комплексів «Петріот» та артбоєприпасів.
2: Про футбол.
1: Українська асоціація футболу, Національний олімпійський комітет та Міністерство молоді і спорту України закликали керівників ФІФА та УЄФА зберегти чинні санкції проти Росії та посилити обмеження щодо Білорусі. У спільній заяві зазначається, що повернення російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання є неприпустимим, поки триває війна в Україні. Українська сторона наголошує, що Москва і Мінськ не припиняють воєнних дій, використовують спорт як інструмент політичного впливу. Тому їхня участь у міжнародних турнірах має залишатись обмеженою. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, вечірній драйв в третій годині ефіру. Все так само, все класично. Олександр Попов, Максим Зборовський разом з вами.
2: А почнемо ми із детективної історії, яка, ну, от з того, що я дізнався, досі не розгадана.
1: А ну.
2: Це пограбування Лувру. Минулорічне пограбування Лувру, про яке ми говорили в прямому ефірі, розповідали, тому що дуже, як би це так правильно підібрати слово, нагло діяли...
1: Зухвало
2: діяли злочинці, вони проникли до музею вздовж Сени, вздовж річки з тієї сторони і вкрали дуже багато коштовностей звідти. Це все відбувалося просто дуже швидко, за декілька хвилин вони проробили цю операцію, їх шукали, когось там знайшли, але історія не про них, ну буквально про них, але не зовсім про них, тому що цю всю історію планують зараз екранізувати. І причому, як зробити художній, так документальний фільм. А все це буде зроблено на основі книжки журналістів, які дуже швидко видали цю книжку. Уяви собі, як от працює мас-медіа у Франції.
1: Книжки пишуть так само швидко, як і тіктоки записують, таке враження.
2: Як Ден Браун.
1: Взагалі, потужно. Тобто, журналісти вже змогли розслідувати, зробити своє розслідування,
2: так,
1: написати книжку, видати
2: так,
1: її, а кіно... Виробники вже сказали, ми її купуємо і вже будемо знімати кіно.
2: Так, ну тому що це головоломка, яка насправді завела слідчих глухий кут і доволі багато білих плям в цій історії, тому вона викликає цікавість навіть сьогодні, через рік після цього зухвалого пограбування.
1: Я з радістю подивлюсь і документалку, і художнє кіно. Лишилося тільки дочекатися.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Все в це те! Всі в це те!
3: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
4: Пропозиції з 1.06 до 31.08.2026 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22/2010/2011 року.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, вечірній драйв на зв'язку. Разом з вами продовжуємо. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. Макс, яка наскільки довго часу ти проводив в потязі?
2: Ну, мені здається, я пригадую, ще в дитинстві ми подорожували декілька діб точно.
1: Декілька діб? Ого, так. Прикольно. Я насправді не так, щоб сильно довго їздив, ну там були якісь у нас маршрути з Горішнів-Плавнів, там кудись там в Одесу.
2: Ну це за межі України.
1: Крим.
2: От я просто не хочу уточнювати куди.
1: Та ясно.
2: Я був маленький, всі
1: їздили, знаєш.
2: Була інша країна.
1: Колись здавалося, що згадувати. Здавалося, що сусід адекватний. Зараз вже ні. Так от, я до чого? Значить, насправді, я думаю, що це не просто витримати, але це дуже цікаво.
2: Так.
1: Від українського кордону до Франкфурту запустять один із найдовших залізничних маршрутів у Європі.
2: Це що, частина Східного експресу?
1: Ну, я не знаю. Ну, по довжині, можливо, і більше. Значить, уже з 25 червня найдовший маршрут довжиною понад 1300 кілометрів запускає через приватний перевізник Лео Експрес. Лео, може від Лео Ді Капріо, може від Лео. Потяг курсуватиме щодня між польським Перемишлем. Ми Перемишль прекрасно знаємо, що якраз на кордоні з Україною до Франкфурта на Майні. 1300 кілометрів. Вау.
2: Скільки їхати по часу?
1: З зупинками чи без? Значить, що я точно можу сказати? Значить, маршрут проходить через Краків, Острава, я не знаю, як правильне місто.
2: Острава,
1: Прагу, потім Дрезден, Лейпциг, Ейрфурт. Також потяг зупиняється в аеропорту Франкфурта, що дасть змогу пасажирам пересідати, якщо треба кудись летіти. Нове сполучення має покращити зв'язок між Західною та Східною Європою і забезпечити зручний доступ до України, кажуть в Ліоекспрес. Тобто вони розуміють, що зараз все ж таки українців багато, вони подорожують і так чи інакше заїжджають назад в Україну. Значить, потяг вирушатиме о 13:30, а прибуватиме до аеропорту Франкфурта наступного дня о 7:53 за місцевим часом.
2: Тобто доба.
1: Так,
2: по суті.
1: У зворотньому напрямку рейси відправлятиметься о 8:27 і в Перемишль о 2:30 ночі.
2: Ну, клас, зручно. Я відразу дивлюсь на практичну сторону цього маршруту, коли німецька допомога і німецьке бажане таке нам озброєння буде швидесенько доправлятися прямо в Україну. А Лео, от я тобі відразу скажу, чому Лео?
1: Чому?
2: Тому що місто Лева, як називається, і в честь кого воно було назване, і якщо латиницею Леополіс, ну, Лео.
1: А, логічно. Їдемо далі.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод. В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: Спустилося трикутника сузір'я на води Дніпрові, на тьмяний брук, на синю сутінь оболонських лук, і заніміло з подиву узгір'я, на плесі паде ще вітрильне пір'я, луна перекривляє томний звук, а міст в намисті з огняних опук горить, як світла мрія надвечір'я. Михайло Драйхмара, Поділ.
3: До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Хрум кого хочу і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua.
7: Хезбургер! Guess who's back?
8: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі.
9: Ніштяк!
8: Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
10: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестиваль і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не треба їздити на лампочці. При низькому рівні пального бензонасос працює з перевантаженням і гірше охолоджується, що прискорює його знос.
0: Автофакти на Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Так, друзі, вечірній драйв продовжує бути разом з вами. У нас є класна традиція, тому що зовсім скоро ми будемо дарувати прекрасні подарунки прекрасній половині нашого людства, точніше нашої України.
3: Ти маєш на увазі наших
2: жінок.
3: Місіс, не посидючись.
2: Ти чув, Макс, колись такий факт, що жінки набагато легше адаптуються до змін і швидше знаходять рішення.
3: Ну, це коли вони, значить, знають, що робити в ті моменти, коли от просто все валиться з рук. У нас, принаймні, у чоловіків, коли все летить буквально шкереберть.
2: Та, абсолютно так. І якщо поруч із вами якраз є жінка, яка витягає в прямому сенсі на собі будь-які ситуації, номінуйте її на у проєкті «Міста місіс непосидючість».
3: Як це зробити? Дуже просто. Заходьте на сайт авторадіо.ua, реєструйте своїх непосидючих героїнь, нехай вони отримують заслужені подарунки.
2: Ну, а ми по буднях о 18:40 в нашому вечірньому шоу будемо телефонувати тим, кого ви зареєстрували, щоб подарувати круті набори для краси та здоров'я, а от фінал 9 червня – неймовірний відпочинок у спа-готелі Немо.
3: Адже тепер, навіть після активного дня, ніжки ступають легко, їх зовсім не хочеться приховувати. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Завтра на заході України збережеться похмура погода, місцями пройдуть дощі. Температура повітря в день становитиме від 13 до 23 тепла.

0: Реклама.
1: Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не лікарським засобом. Виробник Київський вітамінний завод.
4: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
5: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
4: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
5: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ка.ua».
6: Літо створено для відпочинку, а мір сон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
7: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
8: Куди поїдемо цього літа?
9: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
10: І щоб був аквапарк!
11: Є рішення. Готель «Аквапарк Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068-885-7007.
12: Чувак!
13: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі. Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
14: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Реклама на Авторадіо.
15: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
16: ми хочемо підтримати вас.
15: Партнер проєкту «Мама Лак» та Авторадіо розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
16: Все, що потрібно,
15: зареєструватися на сайті
16: radioclub.ua
15: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня.
16: Деталі на radioclub.ua.
15: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
17: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
18: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
19: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Авторадіо.

0: партнер проєкту «Флего» представляє
1: «Міста місяць непосидючість»
0: на Авторадіо.
2: Подарунки енергійним жінкам, що весь день на ногах та за кермом, вдома та на роботі, рухають цей світ і надихають своєю красою та легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
0: гарні ніжки не ховай.
3: Друзі, ми продовжуємо дарувати подарунки і будемо робити це включно до 9 червня. Тому не боріться, залітайте на сайт Авторадіо України, знаходьте спеціальний банер, реєструйте там своїх міст та місяць непосидючість, розповідайте нам свої історії про них. Ну, а ми вже тут у 18:40 будемо дарувати подарунки.
4: А 9 червня у нас коли? Це наступний вівторок, зовсім-зовсім скоро. Менше тижня лишається, друзі, тому поспішіть зареєструвати вашу міс або місіс непосидючість, ким би вона не була, вона точно для всіх нас є героїнею із суперздібностями і суперсилами, про які ви, звісно, нам розповідаєте, а ми із задоволенням це все читаємо і даруємо подарунки від нашого партнеру проєкту «Флего». Анкета, яка сьогодні була обрана нашим рандомайзером, була відправлена Олесею Петрук.
3: Опа.
4: Значить, і вона пише про свою сестру Лілію.
3: Ану.
4: Історія довга, тому
3: запасіться
4: терпінням, але вона варта того, щоб почути, щоб дізнатися про суперсилу. От що пише пані Олеся про свою сестру Лілію. Суперсила – це не обов'язково вміння літати, керувати стихіями чи підіймати важкі предмети. Але є таке враження, що моя рідна сестра Ліля все це може. Ми народилися, виросли в невеличкому селі на Хмельниччині. Вона теж ніколи не боялася важкої роботи, а робила все і продовжує робити все не лише для рідних, близьких людей, а для всієї громади села, часто забуваючи про себе і не виділяючи часу на відпочинок. Украй нелегка доля випала на її життя, напевно, із самого народження, але попри все вона живе своє нелегке життя і з вірою в краще весь час, допомагаючи іншим, підтримуючи майже всіх навколо. 20 років вона пропрацювала соціальним працівником територіального центру, обслуговуючи не лише одиноких бабусів, дідусів і в нашому і сусідньому селах. Сил, коли практично не лишилося, вона вирішила спробувати хоч щось змінити на краще і змінила сферу діяльності і обійняла посаду директора сільського будинку культури. Здавалося б, новий соціальний статус, інші обов'язки, робота з дітьми наче трішки оживила її, додала сил, енергії, бадьорого духу, але не маючи досвіду, вона змогла отримувати чудові і організовувати чудові концерти із запальними танцями і душевними піснями. В 22-му році почалося повномасштабне вторгнення і доля продовжувала посилати сестрі все нові-нові складні і надскладні випробування, але от, власне, вона скрізь своєю суперсилою, а це вміння вислухати без осуду, дати пораду, яка часто виявляється наймудрішою, допомагає багатьом. Суперсила сестри – це здатність порадницею, підтримкою, опорою і частиною душі, яка завжди робить поруч світ теплішим і добрішим.
3: Клас.
4: Клас.
3: Фантастична історія. Вітаємо ще раз, друзі, і ще раз нагадуємо, нехай такі історії закарбуються і будуть у нас переможцями, тому заходьте на сайт Авторадіо України і реєструйте. На сьогодні прощаємось, почуємось вже з вами завтра. Па-па.
4: Бережіть себе.
1: Міста місяць непосидючість
0: на Авторадіо.
1: Подарунки жінкам,
0: які не зупиняються ні на хвилину.
5: Реєструйте і ви своїх мегаактивних мам, дружин та колег на Авторадіо.UA.
2: Щодня даруємо набори для здоров'я та краси. А 9 червня – відпочинок у спа-готелі «Немо».
5: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
1: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
0: Гарні ніжки. Не ховай.
6: Я не з тих, хто сидить на місці. Люблю все встигати. Майже ніколи не зупиняюсь. Тому часто наприкінці дня мені хочеться сховати ніжки за довгою спідницею. Але мій стиль – це міні. Тому я обираю «Флего». Дієтична добавка «Флего». Коли ніжки хочеться показати.
7: «Флего». Легко ступай. Гарні ніжки не ховай.
0: Реклама.

0: справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
1: Видубецький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» – абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
4: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір. Іде подача і забивають зараз футболісти луганської «Зорі», але забиває не Пилип Бутківський, забиває Андрій Яніч, який вийшов із лави для запасних. Нічого собі розв'язка у нашому поєдинку, неймовірно, просто неймовірно. Що ж, кутовий, можливо, одна із останніх можливостей для львівських «Карпат» зачепити другий забитий м'яч у цьому поєдинку. Подача від кутового прапорця, і Жан Підрозу не дістає м'яч. У «Карпатах» у нас тут бійка. Футболісти обидвох команд починають шубитися у центрі поля. Одне це спровокувало те, що один із гравців луганської «Зорі» на газоні лежить. Ну і відсутність реакції від рефері, вона провокує всіх без винятку. Тут Пилип Бутківський заводиться, він готовий чубитися.
4: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: На Харківщині розширили зону обов'язкової евакуації через безпекову ситуацію та російські обстріли. Рішення ухвалила Рада оборони області. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Евакуація стосується 7 населених пунктів Богодухівського району. Загалом планують вивезти понад 7 тисяч людей, серед них 1700 дітей. Людей переміщуватимуть до безпечніших регіонів, де їм обіцяють тимчасове житло та необхідну допомогу. Харківщина, що межує з Росією, регулярно зазнає російських атак з різних видів озброєння. На частині території області тривають бої.
2: Про рішення.
1: У Фінляндії арештували 3 мільйони 700 тисяч євро російських державних коштів на користь компанії «Нафтогаз України». Як повідомляє фінська поліція, кошти пов'язані з внеском Росії у програму співпраці Європейського Союзу на прикордонних територіях, що зупинили після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тепер ці гроші перебувають під арештом у межах судових процедур за позовом «Нафтогазу». Загалом, за даними фінських правоохоронців, із 2024 року у Фінляндії вже вилучили російські активи на десятки мільйонів євро.
2: Про ціни.
1: В Україні знову впали ціни на полуницю. За останній тиждень вона подешевшала в середньому на 21% через збільшення пропозиції з південних регіонів і слабкий попит. Наразі кілограм ягоди коштує від 120 до 200 гривень. Водночас на ринку відчувається конкуренція з імпортною полуницею з Греції, Туреччини та Іспанії, що також продається в цьому діапазоні цін. Виробники прогнозують подальше здешевлення найближчими тижнями через початок масового збирання ягоди з відкритого ґрунту.
2: Про чемпіонати.
1: На чемпіонаті світу з футболу цього року використовуватимуть розумні м'ячі з вбудованими датчиками. Перед кожною грою їх потрібно буде заряджати на спеціальній підставці, оскільки сенсори працюють до 6 годин. Такі м'ячі фіксуватимуть дотики, допомагатимуть визначати офсайди та порушення правил і передаватимуть дані до системи VAR в реальному часі. Турнір, нагадаю, відбудеться у Сполучених Штатах, Канаді і Мексиці, триватиме з 11 червня до 19 липня. Участь у груповому етапі візьмуть 48 збірних, які розподілені на 12 груп. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
4: Твій рух вперед.
5: В Україні
6: 19 година.

0: знайшла свій диван.
1: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
0: Беру.
2: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на Епіцентр.ua.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
5: Привіт! Вітаємо Тернопіль у родині Авторадіо. З вами Валерія Будник, і сьогодні розкажу, чому варто вирушити в Тернопіль і які місця обов'язково варто побачити. Чи бувало у вас таке, що колега в понеділок хвалиться за смаглим носом та фотками на тлі гігантських скель? Ви ввічливо кидаєте, а всередині душить жабка, бо ваші вихідні пройшли за серіалами та прибиранням. І знаєте, цей колега все робить правильно, і ви зробіть так само. Наприклад, створивши власні спогади на Дністровському каньйоні в Тернополі. Це одне з природних чудес України, де величезні зелені скелі завишки 40-поверхівку обіймають річку Дністер. Тут панує свій теплий мікроклімат, без вітрів ростуть прадавні ліси і шумить знаменитий Журинський водоспад, який працює як круте природне джакузі. А оскільки зв'язок на дні каньйону ловить поганенько, ви отримаєте залізне виправдання, щоб ігнорувати людей. Дізнаваємося разом про цікаві місця Тернополя і плануємо атмосферні вихідні разом з Авторадіо.
4: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Хроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті hronocenter.com.ua.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.Київ.UA.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575 надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
7: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
8: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.

0: Gonna stay forever.
1: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо. Шини змінюють тиск по сезону. У спеку тиск росте, а у холод падає. Різниця може сягати до 0,5 бар. Це нормально, але на старті сезону краще перевірити тиск у шинах. Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України збережеться похмура погода, місцями пройдуть дощі. Температура повітря в день становитиме від 13 до 23 тепла. На півночі та на сході подекуди також можливий дрібний дощ. На термометрах – плюс 16-25. У південних областях 15-23 тепла, місцями дощі та грози. В центрі завтра плюс 15-20, хмарно, очікуються дрібні дощі. У столиці також можливі опади, температура повітря 15-20 тепла.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: на Авторадіо.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
6: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
5: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
7: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
8: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
9: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі.
10: Ніштяк!
9: Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
11: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
12: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на Авторадіо.
13: Соціальна реклама.
14: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
13: Соціальна реклама.
15: Партнер проєкту «Флего»
16: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
17: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
18: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
17: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
18: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
19: Міста місіс непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
20: гарні ніжки не ховай.
3: Авторадіо.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: справжній позашляховик і неос-гренадір відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
1: «Кан» створює новий ритм Києва на Печерську. «Біоритм» – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1.5 гектара без машин.
2: В сучасному київському ліцеї А+ ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
1: «Біоритм» від «Кан». Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 00.

Авторадіо. Твій рух вперед. Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек. Джесі Райс, Іліана, Ілюмінейт.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Їдемо туди, де клює риба і не клює начальник.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 20-та година.

0: вперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 00.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо. У багатьох країнах Європи зимові шини є обов'язковими в холодний сезон. Автофакти на Авторадіо.
1: Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек.
2: Макс Барських. «Людина для мене».

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Мамо, іще раз на гірку.
2: Я з тобою.
3: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068 885 7007. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі.
0: Реклама на Авторадіо.

0: буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
1: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так. Не гілька з засобом. Реклама.
2: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.

0: Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон! Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір! Давайте після атаки слесаря. Він вриветься до чужого штрафного майданчика. Він мав забивати. Бачиш, добиває за меж штрафного майданчика. Лютує зараз Назар Думчак. Зоря створює ще один непоганий момент за першу десятихвилинку. Подобається. Зараз гра відкривається. Карпати пройшли ось цей пресинг Луганської Зорі, який команда Віктора Скрипника спробувала запропонувати. Удар! М'яч у воротах Зорі, але там офсайд. Офсайд! М'яч, ну, принаймні, своїм первинним рішенням Олександр Афанасьєв не зараховує. Мірошніченко зі штрафного! Оце справжній майстер ударів із цих точок. Мірошніченко зараз в стінку із футболістів Луганської Зорі влучає, і м'яч летить на кутовий.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 21 година.

0: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: В Ісландії багато автомийок використовують природну геотермальну теплу воду.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 22 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є режим Dog Mode. Авто підтримує комфортну температуру в салоні для домашніх тварин.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 23 година.

сейчас хочу. Торба зібрана і скоро упохід, щоб за сонцем йти.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Лише деякі електромобілі розганяються до 100 км за годину менше, ніж за 2 секунди.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Ну що, поїхали туди, де пахне вареною кукурудзою.
1: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: На деяких дорогах Австралії встановлюють знаки «Увага, кенгуру».
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадио.
1: Лето на Авторадио.
2: Лето на Авторадио.

0: Авторадіо. Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Немий гаряче авто. Різкий перепад температур може пошкодити фарбу і лакове покриття.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: друга година.

Авторадіо. Автофакти на Авторадіо. У Канаді існують зимові дороги по льоду, якими їздять вантажівки. Автофакти на Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек. Джесі Райс, Іліана, Ілюмінейт.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадио.
1: Літо на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні третя година.